Jak się masz? Co masz nowe? I tak człowieku jest jakby ta to pragnutia widzieć albo czuć coś nowe. Ale bez tego, żeby przyjąć, to może odnosić się i ku duchownemu żywotu. To może chodzić po odpustu, może chodzić po różnych miejscach zjawień, ale tam, żeby czuć i widzieć coś nowe. A tak Jezus przychodzi do Kapernauma, a tam żyje isty istotnik. Znaczy, naczelnik, który miał pod sobą 100 wojaków. A tot przychodzi za Jezusem. A mówi słowa. Mój rab leży doma niewładny, paralityk, ciężko terpieć. Grecki tekst mówi, jest tam użyty wyraz pes, co oznacza nie zwieria psa, ale dzitynu, bo pes po grecki jest kanis. Znaczy jest dzitynu. I z tego widno, jakie odnoszenia miał ku swoim rabom, ku swoim podriadzenym, kiedy tego raba nazywać dzityną. A Jezus jemu mówi, przyjdę i uzdrawię go. To odstotnik nie prosi, nie mówi jak Jair, naczelnik synagogi. Pojdź, włoż ruku na moją dziewoczkę, żeby ożyła, bo umierała, miała 12 roków. To odstotnik nic nie mówi. I tu jest takie pierwsze słowo, pierwsza ta nauka, co nas uczy odstotnik. Він не йде за Ісусом з готовим рішенням. Єсі свідомий того, хто він є. Але він приходить боляти своє серце. Ну, раз ми уж маємо якби готове рішення. І думаємо собі, то є істо Божа воля. То, що я молюся, то, що я прошу, то є істо Божа воля. І предложимо то Господу Богу, а уж як готове. Хочемо від Бога лише підтвердження. Є то моя воля. Такий приклад бачимо в Старому Завіті у царя Давида. Коли мав таке прагнення поставити в Єрусалимі храм Господу Богу. А так собі думав, істо буде то боголюбе діло. А приходить за ним пророк Нафан, а йому представив то своє желання, то своє прагнення. Хочу поставити Господу Богу храм. І Нафан говорить, роб, бо то є Боже, Богу любе діло, є на то Божа воля. Но лим, що Натан вийшов от Давіда, Господь пригварився к у ньому. А говорить йому, ідь, повіж Давідові, то мій хочеш поставити храм, на то мій поставиш. Але тот, котрий прийде по тобі. А так і сталося, храм поставив цар Соломон. Syn Dawida. Bo Dawid nie zwidował się, je to Boża wola. Ale brał to automatyczno, isto to bude Boża wola. A mnoho razy my tak postupujemy. Co sprosimy? A dumamy sobie, isto to bude Boża wola. A już mamy gotowe rozwiązanie. Predkładamy. Gospody Boże, tak to zrob, jak ja dumam, że je żyje Twoja wola. To cnotnik nas uczyć. Він len прийшов боляти своє серце і zohabliać na Chrystowi, що буде наслідувати. А Ісус реагує, прийду і виздравлю Го. А то цнотник, намісто того, щоб з радостю прийняв ту реакцію Ісуса, говорить, якби спирать Ісуса. А говорить йому, Господи, я не їм достойний, щоб ти вошов під мою стріху. Лем повідь слово, а мій раб буде здравий. Ісус охаблять реагувати того стотника, бо хоче указати його велику віру. А потім додавати, бо і я мам під собою підряджених, і я їм під начальством. А кіть повім єдному рабові ідь, іде, другому прийдь, прийде. Дальшому зроб то він зробить. А Ісуса б обернув ку своїм ученикам і ку народу, а говорить таку велику віру. Ані в Ізраїлі я не нашов так велику віру.
ani tu, коли він прийшов між вибраний народ, котрим собі вибрав, котрим виховавав, не нашов їм такої великої віри, як у того погана, у того стотника. Отцеві церкві говорять, Ісус я не зачудував ані Генезарецькому язеру, ані Єрусалимському храму, над котрим ученики чудувалися, посмоть, яке став би. Ані сонцю, ані місяцю, ані звіздам. То, що багато людей поймало, якби до пасти, що почали кланятися і віддавати честь, котра належить Богу, віддавати сотворінню. Унесено тою красотою. А святий Василій Великий говорить своїм другим ширшим, о нашому правилі, посмотри на небо, на сонце, на звізду, на місяць. То швидко є недостойне Божої красоти, порівнянню з Його величністю, як полудень ясної від глибокої ночі. А Ісус зачудувався над начим іншим, над Його великою вірою. Же з великим пересвідченням він говорить, же увірив, же справді Христос мать, то ту мить, же стачить повісти слово, а його раб буде здравий. А тут Ісус говорить, говорю вам, многі прийдуть від виходу западу, засядуть у царстві небесній, а синове царства будуть вишмарені вон до вонкашньої тьми, де буде плач і скреготання зубів. Тож Ісус указує на покликання поганів, на тих, котре приймуть, котре увір'ять, так як тот стотник, котрий не познав пророків, не познав закон Мойсея, але коли чув о Христові, коли, може, і сам видів його деяке чудесне діло, говорить, стачі твоє слово, а мій раб буде здравий. Не потрібно, щоб ти вошов під мою стріху. Я недостойний того, щоб ти вошов під стріху мене, котрий не належу ку ізраїльському народу. А Ісус закінчує словами, ідь туди, а не буде тобі так, як є зувірів. А тут є далше, далша наука, котру давать нам тот поган. Легко є на словах. Легко є в ситуаціях, коли швидко нам іде вірити в Господа Бога, довіряти, голоситися. Але коли прийде момент тяжкості, проблемів, біди, пронаслідування, грозби, страти роботи чи страти живота, то де остати у тій вірності, то де остати у тій твердості віри. А за те, щоб це не указало, що той стотник лем на словах указує таку велику віру, але же справді вірив тому, що говорив. Ісус йому говорить, ідь, а най буде тобі так, як я зувірив. А тот його раб був такою виздравленою. Туту лекцію, котру давать нам тот стотник, приходити перед Господа Бога, виливати своє серце. Ти оданості Господи, най буде так, як ти хочеш, не як я. Не приходити з готовим рішенням, а очікувати істо, то є Божа воля. А не лем на словах, говорити слова вірю, але так, як тот стотник. І на ділі указати тоту віру. Слава Ісусу Христу!

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скованчав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Чорнана Тисов своїх 15 минут слави пережила в днях 29 юля аж 1 августа 1968 року, коли ся там встретили делегації Комуністичної партії Чехословакії і Комуністичної партії Совєтського Союзу. Мала ся рішити ситуація в Чехословакії односно Пражської Ярі, но знаме, же за пару днів Москва і так село потесла демократизачний процес у союзника. Там же Чорнана Тисов має про Словакію, а не лем цілком інше значення. Місто було основане у 1946 році на основі владного узнесення на забезпечення вимін товарів між Совєтським Союзом і Чехословакією, з тим, що ся там вобудує железнична перекладка, кедже коляї в Європі і коляї в Совєтському Союзі не мали єднак розмір. Найвекший сухоземний док в середній Європі, як ся звикне бісідувати о Чорнана Тисов, то є приблизно 10 кілометрів квадратних, 16 кілометрів штрек і копа далшої інфраструктури, котра творить тоту перекладну штацію. Лемже уж довгий час до Чорнана Тисов не йдуть з боку держави жадна інвестиції, абсолютно жадна. Пам'ятам, же свого часу Роберт Фіцо як прем'єр, оправдамся, але уж не знам почас котро його влади то було, бісідував о великих планах, же широкорозходну штреку, розумій, совєтський модел потягне аж до Братислави, щоб там зробити тот узел з оглядом на близькость Відня і Будапешти, де буде товар перекладатися. Само собою вже на таку мегаломанську інвестицію нікда реально не прийшло, навіть це, бо то цілком виголодувало область Словакії, де уже й так є єдна із найвищих безробітностей і єдною із барз мало можливостей найти роботу є якраз сухоземний док в Чорні. Лемже наперек тому, же будувати широкорозходну до Братислави нехто не почав, Чорнана Тисов не дістала жадно фінансії на своє далше утримування, припадно й деякий розвиток. Но і на другім боці границі ся за той час реалізують великі інвестиції і приспособлюються стандартам європейської штреки. Уж в році 2024 почали будування штрек Еврорейл із участю європейських грошей, котрої цілем є скапчати Ужгород із європейськими містами. Результатом вибудованої інфраструктури буде, що одного красного дня Чорнана Тисов не буде нікому треба. А не йде лемо Чорнана Тисов. Дослідки неінвестування до виходу Словакії обше, за що несуть відповідальність, як бачатко влада, котра в Братиславі сиділи від 1993 року, будуть омного векше і ширше. Само собою на Україні йде війна, но уж тепер видиме, який колосальний бізнесовий і будовательський бум переживають Ужгород і Підкарпаття. Навіть це вшитко, включно словацьких політиків бісідують о тім, що по війні буде треба Україну обновити і що на тім хочуть брати участь. Лемже яку участь на тім хоче брати Словакія, кид на своїй виходній границі в Пряшівським і Кошицьким самосправнім краю довгодобу занедбавати інвестиції до інфраструктури, а і тото, що тут є, не є розвиване, навспак, зохабляють то в Братиславі перевзяти Ужгороду. Перед пару днями стретилася група V4 в Маďarsku і прем'єр членських держав окрем іншого бісідували о побудуванню експресної штреки, котра би скапчила Будапешт, Братиславу, Варшаву і Прагу. То є вшитко файне і підтримую. Лемже би то не скінчило так, як широкорозходна до Братислава. Так чи інчак, покля інвестиції до інфраструктури не прийдуть на виход, уж не є ясне, що Ужгород на границі не буде периферією. На периферії зістануть регіони на виході Словакії, де жиє найвикша часть русенського населення в рамках Републіки. Дослідки такої периферії собі знаємо представити барскурто – вимирання регіону. На другім боці треба похвалити, що в часах непевності русенські регіони стабіліту мають. Дотепер суд на периферії інтересу, але холем стабільно.

Zapraszamy do wysłuchania programu Говорить Приязь, як і в радіо Лем ФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Рустин ФМ з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Йосиф Кудзей і збірка «Байкомат». Пряма реч. В єднім домі при Шамброні курив манжел на балконі. Жена ся з кухні звідує: «З ким там тільки бісідуєш?» «З ніким», повідать муж робо, «говорю лем сам за собою». По тих словах строго вона кричить ку дверям балкона: «Чом то ти ся даваш такой, до речі, з каждим дураком?» Несь в старій любовні в снині, в інших наших кончинах, є родною речою русинів, скомолена словенчина. Адреналін. По штарті з летіска Алжир говорить летушки пасажир: «Слечно, по правді вам речу, боюся, перший раз лечу». «Ох ви, хлопе», рекла сміло, «уж мі так варив і пілот». Хто боязливо зачинать, рискує не до кончиня, но тот, хто зачинать сміло, звикша і докінчить діло. Алібізм. За селом в Буківських горах, по навщиві у доктора, одного дня справа зліва по цінтерію ходить Іван. Ходить, а з кожного кінця читать написи на вінцях: «От жени, от свекри Ірми, от дітей, от шефа фірми». Як дочитав тото слово, тася міцно зарадовав: «Смоть, нігде ніт ані змінки, же хтось умер от палінки». От правди, і кид'є крута, не треба бочити, печунку, що є стверднута, не мож одм'якчити. Поучення. Перед свадьбою в Покостові свекор повідать зятьові: «Мам раду, забодів 100. Кітті Улька повість: «Що? Та не за то, же не чула, але дасть ті можність дюла, же без позміни в блескові тото, що з їй праві повів». В многих родинах є так: муж мать гуслі, жена слак. Приготовлення. В колібі близько Чапова опросився бачі Горар: «Бачо, повічте мі рівно, що робите превентивно про припад, же вам ту нараз вбігне медвідь до кошара?» «Ми придаваме, пан Горар, веце мидла до лавора». «Таке опатріння стачить? Но легше райбаме гачі». Хто вкаже слабость свою іще перед боєм, тот пак наїсто в тім бою не буде героєм. Полювання. До ліса над Валалик прийшли двоме польовники в єден день, но в іншій добі, так же не знали особі. Кіця їм в одну годину здало, же видять звірину, Шаньо впалив на свиню, Міньо стрілив по оліню. А пережив толе Міньо, і то з тяжким пораненням. Хто ловить на власну п'ясть, сам собі рихтує пасть. Приговор. По дискуснім маратоні о розпочтовім законі на сході Народної Ради дістався к слову член влади, сам пан міністр фінансів. i tak oslovil poslancov. Mycno sme sa namahali, že bo všetko všetko malé. Lemže, nevyšli sme z toho, za to, bo všetkých je mnoho, a všetkoho je zase málo. Na všetkých sa nedistalo. Prostý človek narýkať na takého politika, ktorý sa z toho, što vareť, i sám ledva vosomáreť. Prehotovlenia. Po 9 dňoch na ári doktor pacientove váreť. Povím vám pravdu, pán Braško, vám už ja pomôžu ťažko. No, keďže sme priateli, posielam vás do kúpeľov. Mesiac budete po pánsku žiti v kúpeľoch piešťanských, tam v tým bahni, v tým boloti, v pokoju, v tichu, v samoti. A tam boleste pomenúť? Nie, zvyknete si na hlinu. Tradičné hliniané hroby sú dnes prežitkom doba. Hitom sú z betónu hrobka. Toto je v poriadku, pokud si už z vrchu, či zo spodu neperepúšťajú vodu, bo tíla nebohách potím po svojim zemským životi nemôžu odpočívať a sú nučené plavať. Na mene, jak sa pomenú, najhrobar nasype hlinu, bo povím vám pravdu holu, nefandžu vodnomu polu. Intuícia. V sielskej korčmi u veľatách hvare Ďurko kamarátam, kúpte ešte fľašku vina, bo mi čas sa skoro míňať. Ja už tu dlho nebudu. Spomňataj sa z toho bludu, što nám besiduješ, Jurku. To da kde holovo vdurknú, o smerti už ani muk. Teď to zdravé, jak tot buk. Ne prerušuj ňa, Berti. Ja nehovorím o smerti, len vám povídam, že doraz príde po ňa žena Dora. Vyrite, ci nevyrite, toto slova dosvičené. Dakole anhel chraniteľ mať podobu vlastnej ženy. Tlojiňa. Pre porožní fľašky čuča mudroval jeden Haburčan pred kalinivským chlopom. Jurku, ja mal byť popom. Ale to je ťažké jarmo. Hej, no vino je zadarmo. Byť popom ťažká rič. Chotiti ne stačiť. Bo zvyčajno každé nič chce byť dačím. Sviašťanekom byť môže, kto čuje pozvania Bože. Čítal Igor Lata.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сина, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кедижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

небі зорі, в небі зорі мерехтять, і вогонь високий знову запалав, іскри вгору із багаття полетять. Літо йде, грута м'ята квітне у полях золотих.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лем мі потім жаль ночі і пера, і крейдовому.

Єдиний Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та їх основати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.